0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Da Türkiye radyoda.
12: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayana.
13: Eterçiye radyo sadburi Türkiye skma.
14: Ovada Türkiye ünü radyosu.
15: Aiç radyo voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye sadai Türkiye.
19: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
20: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
21: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este es Radyo Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zbor wa glas otna Türkiye.
15: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
3: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
25: TRT'nin Türkiye Ünü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, аймактарда Манас FM-ден угаласыздар. Ал эми Turkcell 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30-га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT-кыргыз.com веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT-нин кыргызча берүүсү Почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.